ako marayon na mga kaigsoonan. Taklaa karon sa kagabion, mayong gabi ituod sa tanan nato ng mga kaigsoonan. Dinhaa sa may Tagbina, Surigao del Sur, sa Maliksi. Nga sa sunod simana, doon na ipahigayon din na ang fellowship sa maong distrito. Na kaniyong tanan, sa kanunay nga mga tigpaminaw nato dinhaa mayong gabi. Ubisan pa dinhaa sa may Bislig. Sa may Trento, sa kanunay na sila nga naka-atong mga kigsuunan sa atong mga programa sa timbangan sa kamatuoran. Usbon ko kung doon na kami gusto mga ipaabot ng mga show request o dibaka mga pangutan na yun mismo. I-text lang ninyo mga kigsuunan sa atong sa number o dibaka inyo i-comment din sa atong Facebook Live. O karon mga kigsuunan, atong paghisgutan ang usa ka topiko or isa ka kaning hisgutanan karon nga ang igpapahulay sa Dios ug sa tao. Ay taas-taas man ni siyang hisgutanan siguro sa sunod ng mga panahon. Ato hisgutan po na ang igpapahulay sa tao. Ato unang hisgutan karon ang igpapahulay sa Dios. Tungod kay kini mga kigsuunan, so natun-an nato kagabi na doon na unyay mo abot nga pampanglutos sa mga katawhan nga naningkamot sa pagsunod sa kabalauran sa Ginoo. Bisan pa sa nahitabo kaniadto dinaa sa may Dos Makabyo magigsunan Jutrikanon panahon sa pagsimba sa adlaw nga ipapahulay nga mo ang Sabado. Ato na matuki karon magigsunan tinuod mo na ang Sabado or dili. Nga sa panahon kaniadto magigsunan doon na nagsimbag Sabado, ilang gilotos mga kigsuunan gisunog or gipangpatay mga kigsuunan tungod sa pagsunod sa maong kasuguan. Unay atong natun-an mga kigsuunan, sukad pa na siya sa panahon sa Dark Ages, hangtod sa panahon nga nakabaton o kagawasan mga kigsuunan, hangtod sa umalabot nga panahon kay mahitabo na mga kigsuunan kay gani dili musugot lagi ang yawa nga magpabilin siya nga napildi. Sa diha nga nabuntog mga kigsuunan, doon ay gipadala nga tao ang Dios, makabaton o kagawasan ang tao. Unya karon gibalik mga kigsuunan sa Dios pagpadayag ang kamatuoran nga naas sa Biblia. O kanunay ni karon mga kigsuunan, kinasunod sa tanan mga tao, kanunay nga ginatun-an sa tao, doon ay pipila kami sunod. O niya, doon na po'y kadaghanan kayo mga kigsuunan nga misupak nga nisunod ragihapon sa maong pamalaod sa mga nag-ulipon mga kigsuunan. Wala ay nag-ulipon kaniadto mga kigsuunan kung isgutan kagabi eh, Pastor RJ, ang mga kaning usa sa mga tao nga doon ay kidalang titulo nga Vicarius Philippi, nag-angkon mga kigsuunan nga puli sa Dios. Muna nga, usa sila sa mga napuna sa world history mga kigsuunan na record. Kanya, mismo sila nakasayod bahin sa mga panghitabo kaniadto. Kanya, usa na niya na tungod kay misunod man lagis kabubuton or misunod sa kamatuoran nga naa na record sa Biblia. Una sa tanan mga kigsuunan, kaning igpapahulay sa Dios, wa man ni gitawag sa Ginoo iyang ipapahulay tungod kay nirelax or gikapoy ang Ginoo. No? Kay kasagaran maguna-una ipapahulay ating relax ro man ating tulog, ting pahulay, ting duyan-duyan, ting katulog. Magigsunan una sa tanan sa panahon sa pagpamuhat sa Dios ibabaw ning kalibutan na. Sa ikapitong adlaw ang igsunan din haa sa Genesis 2, versikulo, kapitulo 2, versikulo 2, hantod sa 3. Sa unang adlaw, hantod sa ikaunom nga adlaw, nakita sa Dios na maayo kaayo ang iyang nabuhat. Unya sa pagka sa Genesis 1:31. Unya sa pagka chapter 2, sa ikapitong adlaw ang igsunan, ni pahulay ang Dios. Wala nagpasabot kay nagpahulay basin og sa unom ka trabaho an sa Ginoo sa unom ka adlaw basi gikapoy siya natulog siya pagka adlaw Sabado. Ato hinumduman mga kigsuunan nga ang Dios
di gid na bation og kagapoy. No, dili na ingon gitawag nga ipapaulay mga gigsuonan tungod kay gikapoy ang Dios. Hinuon, iya na gibuhat mga gigsuonan aron nga duna day buhaton ini nga mga panahon na. No, duna day buluhaton sa panahon nga ikapitong adlaw dili kay ramat tulog.

Pwede siya mahaom sa Biblia, magigsoonan, giingnan na po dahil siya ito, kigsoonan nga. So, lima na lang kaadlaw ang ting trabaho, dili na uno, masupak na po ng Biblia. So, kuyaw kayo magigsoonan, tungod kay, doon na may mga tao lagi nga gitaho mahaom. Gitawag niyo nga pahulay magigsoonan, aron nga, doon ay gibuat ni ini, gibindisyonan sa Dios, gibalaan, o gipanalanginan. Kay ang Diyos, di, wala ni pahulay tungod kay gikapoy. Isaiah 40 versikulo 28. Kay ang Diyos mga kagsunan, di, yun na, kapuyon. Wala, atong basahon, wala ba ikaw magaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Diyos nga wala'y katapusan, ang magbubuha, ang Diyos nga wala'y katapusan, si Huba, ang magbubuhat sa kinatumyan sa Yuda. Dili maluya ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan. Ang Diyos magigsunan, ingon magod kahit uhanon rumalagi kahit agpanghuna-huna. Ingon dahil nga, mapahulay mo na, ting relax kay preparation para pang simba. Ang gisgutan sa Genesis 2, Genesis 2, versikulo 2, hantod sa 3, mo ni buhaton magigsunan, waday, di rin matulog, di ay, o dili na kay mo relax mo gigsunan dunay pagabuhaton nga nining panahon na og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo nya bersikulo 3 og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan ni ini, tungod kay ni ini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat og nahimo sa Dios. So dunay gibuhat dai mga kagsunan, dili lang kay nahimo nga standby lang, walay trabaho on, ingon na rest dating, relax. Dili dai mga kagsunan. Ang gibuhat sa Dios, nagpahulay siya sa tanan niyang gibuhat unya iya kining gipanalanginan, giblessingan, gihatagan niya og blessing among adlaw mga kigsunan. Unya? Gipanalanginan, gibalaan og iyang gipahulayan mga kigsunan. Umunay usa sa sugo sa napulo ka sugo mga kigsunan kaning adlaw nga ipapahulay. Ngadiin mo kaning usa sa mga pundasyon or usa sa mga angang sundon sukad pa kini adto magigsunan panahon pa sa mga Israelita. Gihatag magigsunan kan niadto sa ilang panahon tungod kay niadtong panahon na wa pa man lagi labot si kaluwasan ang hintil mo na wa gid giapil magigsunan. Oh, ato inumduman, magigsunan, ang hintil ka na ito, ay apel sa kalabuta, way apel sa kaluwasan, bahin sa saad sa Dios, tungod kay isip pa man sila ng mga kaning stranger, o kaning mga dumuduong, or lahi, magigsunan, gikan sa katawan sa Ginoo. Unya, niadtong panahon na gitugo na daan sa Dios, so wala pa namugna magigsuunan ang tibuok katawan o pa nagisugdan silag tawag sa pagkahudyo kay nasugod na ang pagtawag ang hudyo magigsuunan panahon na sa kaliwat ni Jacob inaagang huda sa mga hudyo tawag ang hudyo na nagsugod magigsuunan sa panahon pa lang ni sa Dios. Napahulay na nanaday siya doon na ikapitong adlaw nga kani iyang gipanalanginan o iyang gibalaan o dayon iyang gipahulayan mga kagsunan. Gani doon na kinidagyan kayong mga pinulungan o pinaagi pala sa mga translation mga kagsunan sa pinulungan masayra na nimo unsa ang tinuod o unsa ang kaning kamatuoran pinaagi pala sa mga translation. Kuwado i-translate mga kagsunan ning sa doon na may ubang pinulungan nga Sabat no? Saturday nga kung sa Ilonggo pa inugpahuway sa Bisaya mo na adlaw ipapahulay unya kanang word nga Sabado Spanish na mga

lang gang tigpaminaw no kuha nato una nga pinulungan tungod kay taas-taas yung panahon na uli pun mantas Espanyol bisan gani ka ng 1, 2, 3 no primera, segunda, tercera, cuarta ilahan na nga pinulungan magigsunan sa maong kaning mga Espanyol unya ang Sabado Spanish na English so third day Tagalog araw na pamahinga sa Bisaya adlaw ibabawlay. Ang dictionary pala magigsunan sa mga translation, masabta na nimo, unsang adlaw ang gipahulayan sa Dios. Unya, mahimo yun ni nga, kung mahimo, sundon sa tao. Tungod kay mauman kini ang mahimo nga kamatuoran, sukad pa kaniadto magigsunan. Kay sumala pa sa 1:12 versikulo 26, kay ang Dios may nagsunan ini, ang Dios mo ay nagsugod, ang amahan mo magigsunan, maoy nagsugod sa pagpahulay, kita po niya mga nagsunod, ingon nga miangkon ng mga anak sa Dios, ato po sundon ang gibuhat sa Dios. Juan 12:26, kung kinsa ang mualagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako, o diin gani ako, ang akong alagad ato ang sabido. Kung kinsa mo alagad ka na ko, ang amahan, magpasidungog ka niya, bisan pa kang Kristo mo kigsunan. Gusto ka musunod sa Dios, musunod ka kang Kristo, kinahanglan, musunod ta. Unsay iyang unang lakang. Lisod po, musunod ka niya, lahi mong giagian, di na pagsunod mo kigsunan. Magigatbang ka, kumauhon. So, ingon ragod o murag sulusama kaning ato ba nga praktikal pabaw sa kalibutan nga kaning in business world mga kigsunan basta mo ingon gani ka nga mo ingon gani ang nakuna sa imo sunod lang sa akong lakam no? Kay maimura unya ni maong akong negosyo pero kung di ka mo sunod mga kigsunan magtukod yung kag imo makigatbang yung ka mga kigsunan sa naguna ni mo. Ingana mga kigsunan na kung naguna ang Dios ni ini ayaw na at bangi sunod na lang mga kigsunan kay muunay kagustuhan sa Dios sukad pa sa panahon sa mga katauhan sa Ginoo nga tiunay niyang mga pinili mga pinalangga ng mga tigpaminaw sumala pa sa Exodo 20 versikulo 8-11 nga usana sa mga tugon sa Dios. Sugo mga kigsunan nga sinulat gikan sa tudlo sa Dios nga gihatag niya nga sa bukid sa Sinai o gusto niya nga pasundon ang maong mga katawhan niini sa panahon mga Israelita mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Exodo 20 versikulo 8 hantod sa 11. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Unya, sa unang kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan ng imong buluhaton. O, so di yob na siya mo haom nga mupahulay ta og Sabado musimba og pagkasunod adlaw. So maduha na imo ting relax. Masupak pud nato mo gigsunan. Ingon sa Biblia nga unang kaadlaw pagtrabaho. Unya, para og naka-advise pud mga kigsunan nga relax kay para mo simba halos yan tanan adlaw gitrabaho na musoda simbahan usa ka minuto mo gawas trabaho na pod usa ka oras sunod simbahan trabaho na pod unya ang Dios o tibuok adlaw gyud sa ikapitong adlaw mga kigsunan ikapitong adlaw yagi pahulayan wa yun may state pud dito kaning sara ka oras nga pagsimba sa Ginoo basta tibuok nga kaning usa ka adlaw. Matod ba sa Jess? Ipadayon nato sa Jess. Apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Niling adlawa dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae. Bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumulo o nga naa sunod sa imong pultahan. So, iklaro mo kigsunan, sugad pa sa panahon, kaniadto sa paghatag sa Dios. Tungod kay kiniusa sa mga tugon nga wa gyud pagka
wala makikigsuunan. Matod pa din sa Deuteronomio 5 versikulo 3, wala ragihapon at siyang gihisgutan din na bahin sa tugon nga gihatag nga dos bukid sa Sinai. Atong basahon na Deuteronomio 5 versikulo 3 nga sa pamaagi ni ini magigsunan masabta na nato nga di lang dai kay kani adto ra sa ilang mga panahon. 5 versikulo 3, dili sa ato mga maan gibuhat ni Yuba kini nga tugon kun dili kanato bisan kanato nga tanan nga aniha nga ani adinhi nga mga buhi ni nang ni ana ni ining adlaw bisan pa dai hangtod sa ato karon nga panahon magigsunan nga mga buhi niining adlawa. Wando ni kibuhat sa kagapon o nili para sa ilaga na ito hantot sa atong panahon nga nahimong buhi pa karon mga kigsunan. Unya, kay kita nahimu man nga ni angkon nga nisunod sa Dios. Nahimu nga ni angkon nga kaning anak sa Dios. Kinarato kong buhaton mga kigsunan ang gihimo ni Kristo sunod sa mga panahon nga panahon sa ikapitong adlaw. Dili lang dahil kay kani Abdura hanto dahil sa panahon ni Kristo. Una ang Dios amahan mga kigsunan nagbuhat sunod sa unom kaadlaw. Unya sa pag-abot sa unom kaadlaw mga kigsunan sa ikapitong adlaw misimba ang Dios. Amay o lagi misimba, mipahulay, iyang gibalaan o iyang gipanalanginan. Kunya, mismo si Kristo mga kigsunan, maugyapon. Sa adlaw ipapahulay, misunod siya sa sinaguga mga kigsunan, aron sa pagbasa. So, klaro na kayo mga kigsunan, apan sayon malagay kayo ang pagsupa kayo sa pagsunod. Mauna nga, atong paningkamutan, ingon nga mga anak sa Ginoo, katawhan sa Ginoo, managawi po da nga subay po sa Dios, subay sa kamatuoran, magigsunan, 1 Pedro 2, atong basahon na, 1 Pedro 2, versikulo 21, nga kaysa maong pagawi, gipanagtawag ka mo, maingon nga alang kaninyo, mi antos manusab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa kapatid innan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Unsa gibilin ni Kristo Lucas 4:16 og daghan pa mga kigsuonan do na man daghan kay gikabilin si Kristo dinhi ay ibabaw ning kalibutan nga mga panag-ingnan usa na ni anak mga kigsuonan Lucas 4:16 nahimo man niya nga panag-ingnan tungod kay iya man nga gibuhat kani adto. Sa panahon nga siya nag-exist pa mga kigsunan, ibabaw ng kalibutan na, nga pa ito, ikatugyan, skalbaryo sa cross. Misunod siya mga kigsunan, sa panahon, sa adlaw nga sabat, sa o. Nga ato kitranslate kay kaina, sabado po yung mapamatod ang bayun na ron, pinagis Biblia mga kigsunan. Okay, dictionary man to. Mahimog yun nga klaro kayo kay isigutan sa Isaiah 8:20 nga maghisgot sa kamatuuran at basahon ang dita mahimog nga masayop 8:20 so klaro yun kayo mga gigsunan nga doon sa kasuguan o sa pagpamatuod kung sila dili man nagsulti sumala nilang pulunga sa pagpamatuod walay kibuntagon alang kanila. So, atong pagsulti din niya ang magigsunan din niya sa kamatuoran sa Biblia, uban yun ang pagpamatuod. O uban po ang kasuguan kanina sa Biblia. Mga mabasa nato din niya sa Biblia. Dunay Biblia, dunay po yung referensya sumala sa mga masabdan na po sa tao din niya sa may dira sa dictionary. Kabot sa Spanish, Sabado. Kanya, Sabado po bakahanis Biblia. Anong igpapahulay sa Dios. Matod pa rin niya sa ato naman nagibasa 1 Pedro 2:21
Kay nahimo man siya nga kaning si Kristo, ang anak, misunod sa Sabado, sa panahon sa Sabado, aron sa pagsimba. Amahan, sulusama gyapon. Unya, ang mga katawhan nga naangkon nga mga Kristohanon, wa nakasunod nga imbis mo ni gihatag sa Dios, gihatag ni Kristo, ingon nga panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Ihatagan na ta mga kigsunod mur o galing dalan. Di mubuhat pa yung tagato ka o galing o paglalang. Murarabit ang kaning siguro nagka-testing na mo o pag kaning palibor lang ba? Mahimong maglampas. Pag-abot yan ni ana ingon sa tag-iya nga dito mo maglampas. Ito sa ako bukid. Pag-abot dito mga kigsunan, kay taon-taon na mabisita eh, way agianan, ang mag-una, mo doon ay sighapakan ang sagbot. Unya, ang magsunod po, ikaw na lang malakaw-lakaw. Tungod kay naa na may gihimo nga agianan. Unya, kung himo pa ta, kapoy na umu. Lampas po ta, himo nga ito dalan, kapoy na magigsunan. Yan na may inagian. Muna nga panig-ingnan, isulod si Kristo sa adlang ipapahulay, o unsa man ang ikapitong adlaw magigsunan, din as Biblia. Din as bagong tugon ato basahon magigsunan, din as sa 1.18 versikulo, 1.19 versikulo, 31. Doon na mo gusto mga ipaabot yung mga pangutana, pa-explain ninyo sa ating number mga kikisunan, aron matagan na nato pagtagad, aron nga mahatagan o katinawan mga kikisunan. Juan 19, versikulo 31. Sa dihang usa ka panahon mga kikisunan, sa dihang gikalansang na si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross, o nag-isigutan niya sa 31. Mga batik. Gito, adlaw sa nabuot, magpabilin ang sa adlaw na ibalaan man kaayo. So, panahon sa Biyernes mga kigsunan, nahimo nga gikuha nila ang lawas nito sa cross. O niya, sa diha nga ilang nakuha mga kigsunan, ilaning gikuha tungod sa usa ka dakong rason nga ang umalabot nga igba pahulay balaan man kayo. Unsa kay umalabot mga kigsunan? Basin o mulaktaw pa di ayong pilak adlaw umalabot. Murara kung mo ingon ba nga birthday nga pizza uno pa na prepare o nga birthday kay pizza tres pa man di ay. Basin o ging ana ato susihon mga kigsunan. Matod pa din niya sa Mateo 28, basin na igmulaktaw pag-usak adlaw kayo malabot. Preparation ko. Basin taas-taas pa. Kung ang Biyernes, umalabot, nga ibabaulay, balaan, din niya sa Mateo 28:1, tapos sa adlaw nga ibabaulay, humana magigsunan. Ang adlaw ibabaulay na humana. Sa pagbanag-banag sa buntag sa adlaw Domingo, so klaro gyud kayo mga kigsunan, unsa kayo napatong-an sa Biyernes o Sabado? As Biyernes o Domingo? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. So napatong-an siya mga kigsunan, Biyernes, ikuha nila ang lawas nato sa cross, tungod kay kaning adlaw sa pagpangandam, umalabot nga ipapahulay, balaan kayo. O niya, sa diha nga natapos ang ipapahulay, humana, sayo sa Domingo, sugat po sa Domingo. So, klaro kay mga kigsunan, sumala din na sa na-record sa balaan na kasulatan. Mauna nga gitambagan ta, nga pag nagawi ka mo o pagbuhat mo, subay sa tunog sa Dios. Mao na yung purpose yung ipantawag ta mga kigsunan sa Ginoo.
purpose mo kikisunan nga nahimo nga